नमतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे माताय पिताय वदस्तरयापि पूज्य सर्वं यतेवनीयवेन वधन्वयानाम् आद्यस्नगुडेर्वगुडापि श्रीरामत्तदङ्करि प्रणमामि युगलं नमामि श्रीशैलेशदयाभद्रं विभक्त्यादिगुणान्वं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातर्मुनिम्।